0: इस्लाम की अजीम वाली और सरखिले मशाइक हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का फरमान है कि दिल की सफाई इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है और इल्म व नूर है जो दिल को अल्लाह की मारिफत की तरफ ले जाता है। तो आइए मुज़िज़ सामीन आज का मुख्तसर सा बयान सुनते हैं जामा मस्जिद के खतीब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी साहब की ज़बानी।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अल-मुस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وقال ربكم ادعوني استجب لكم وعن طارق بن اشيم قال كان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد سامعین محترم ہمارے آج کے درس میں مزید چار باتیں بلکہ پانچ باتیں حدیث کی روشنی میں شامل ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ آج ہم طرح طرح کے مشکلات کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ جن میں ہماری ہر ہر مشکل کا حل ہے، جو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ باتیں بالترتیب یہ ہیں: مغفرت، بخشش، یہ کہ اللہ گناہ بخش دے، گناہ مٹا دے۔ نمبر دو، رحمت، اللہ کی مہربانی، کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے۔ نمبر تین، ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس۔ اور نمبر چار، عافیت، سیکیورٹی، عافیت۔ اور نمبر پانچ، رزق، روزی، حلال روزی۔ جب انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس کی اللہ کی بارگاہ سے رہنمائی ہوتی ہے۔ پھر اسے عافیت، سیکیورٹی نصیب